ebinom anyame ye kawa ano de sha won sa edru baabi na so o yini chefia na asabato na yendi ya sunyame ya